Radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Radio hitova, tim radio.

0: Tim.
1: Tim.
2: Izađi na 5 minuta.
0: Tim.
1: Tim.
0: Vaš prijatelj Tim Radio.
1: Tim Radio.

Obaveštavamo slušalce sa područja Lešnice, Gornjeg Dobrića, Jadranske Lešnice, Donjeg Dobrića, Straže i Jelava da želje, čestitke i pozdrave mogu uplatiti kod naših saradnika. Pozovite nas radi dogovora 283345 ili 065 9974 974.

Ostanite uz Tim Radio, još jednom ću vam poželjeti dobro jutro i dobrodošlicu u naš nedeljni program. A odmah nastavljamo sa dobrom muzikom koju volite da slušate, a znate da se kod nas uvijek slušaju samo hitovi. 70-ih, 80-ih, 90-ih, pa od 2000-ih na ovam. Za sve generacije imamo

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Euro-S. Eurodog, salama za pse, 1 kg, 169,90. Makarone Ženeva, 1 kg, 99,90.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu hedera.vita.rs.

0: 97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Tim Radio.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: Dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imat će nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu litijum dok si u pokretu, Orahovača buter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahovača buter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.
5: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz FM stereo.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imat će nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu ili tendoksi u pokretu, Orahovača Buter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahovača Buter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.